Dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum.